0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук Крижель.
1: Лип поздрав, 5 минут є час друго. На куму, че сте зайли рано при косилю, желім добр тик. Че сте га вже поїдли, па упам да ні було треба помиват посода. Че вас то ще чака, па... Все весте, могоче, бо пак до другу пазу, да є корито повно, а є тако.
2: Буде чета, буде чета.
1: Собота є данес, є дан, ко се нікамер не моди. Разом могоче до хладильника, че зона вже поштено уроче. Mi poskrbimo, da bo popoldne še malce bolj prijetno, veliko smeha in zabave prihaja. In ogromno vrhunske glasbe, to je poletje na Radio

0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук гріже.
1: Оя, ліп поздрав, 7 минути є чи стріти он на куму, чи ста дане, же усе посторілі, чи ститке, чи пані степа. Тут не за то, все ще велико субота остає. Абак, все вісте, како є, се знам оправіл, си понавад напишемо, що петек звечір. У суботу звечір, па поле готовимо, де половіця ще не причертана, ампак є бі па за то дан толк лепші. Ми бомо поскрбіли, де бо так шо туди напрей. Найпрей вас чака пакет верхунська глазбе, такой за ним па туди засавський мозаїк. Поглідали бомо, кай се те дні догая у Засав'ю, зато останіте з нами на Радіо Кум. Видно чудовіто.